rahme. Femen azlemu mimmen kezzebe bi ayatillahi ve sadefe anha.